iya za a alama tashin kiyama ba nace Allah na iya tayarwa wa ibrahim aka mai kuma shi addu'a abin nan makahu wanda an kai fa makahu ya abin nan ya yi ido ya gani wala abrasuku wanda yake kuturo mai barata barata da jiki shi warke wa gairi dalika da wani wannan dai min al-azami da wato na ciwar wata alama lil batil wannan ya ba alama ga tashin kiyama kun gane ko akwai abin nan wakila inna al-qur'an yastamirru al-amal bihi yawm al-qiyama qur'ani aiki da shi na ilmun nisa eh kiyama nisa wato wannan kenan wa innahu ya koma ga qur'ani ba ga isa ba wato qur'ani kenan zai doge aiki aiki da shi har tashin kiyama babu lokacin da babu qur'ani kun gane ko bala tamtarun nabiyya kada ku yi shakka game da sa'a tashin kiyama ai tashukkun nabiyya kada ku yi shakka gare ta fi ya wato ku zira fi nun rabbi tashukkunna wato abin na asali ta ku tashukkunan nabi an ka shahi abin wa kullahu kun gane ku kada ku yi shakka gare ta wa kullahu ka ce musu ittabi'u ya ta an ka ce ma annabi ya ce ma mutane ku bi ni ka ni wadannan abubuwa sai hada wannan abu da nake umarce ku da niki da shi ko kuma da nake umarcin ku da shi siratun mustaqim shine a hanya wanda Allah bai tatta ko ku bi da ko kuma ku wadaka Allah tsare ku to shi gaba wala sunna kuma shaytan.

da kasafu din Isa take ta farko wannan ma da Isa bin bayyana lokacin da Isa ya zo bani Isra'ila da hujjoji bayyananu kuma da shari'o'i kala sai Isa ya ce kaje tukun da yake mace na ni na zo muku da hikima na zo da annabci kuma da shari'o'i na inji wani ubayin lakum ba ladai takhtalifuna bi na zo muku da wannan littafai ko wannan shari'a dan in bayyana muku sashen abin da kuke sabawa gare shi ne akamin tauratin ku ce ku jin taurat min amri dina al-amri ad-dini wa ghairihi da wani asu ba bayyana namu amri dini ya bayyana musu al-amri ad-dini yadda yake da abin da suka saba gare shi sannan ya ce fattakullah ku ji tsoron Allah wa iku bayyana ta a su dini ga abin da nake ubannin ku da shi ya ce bani Isra'ila inna Allah rabbi